روی که برو کلیدین آلدونا تامیر جمیانی از زمبابا کانی لبایی نمسنبیکی مودا دو جیلی پروویسی از زمبیزی موینا دو مپوچو تامیر جمپوچو کلیدین آلدو جیلی مویانی Iyo barikata na fi mabasi unyumani ya pepa ratusambika ya sawati ya nautia na mitra dungono binafugula mchito mabalo tena nifuruwa na misa mabasa ila kwa saipadi yao matiubuno wa sikadi mingu na ratusambika Takinyanga mchito da 24-27-14 8-7-91-12-65-7